tena bia no ehinta twede amponwuna se. Me se erade se. Oni me nyankopon. Maho den. Ma bankese. Ono na medwane kwotu ano.